emi won ni nkede aisha mi o mo ru aisha to gbede bi mi o mo aisha to gbede bi mi o mo tin be ninu egigun aisha egogo iku awubi ori fifo tunu gbogbo ti o pe ni arthritis o fa ninu eje aisha eje aisha ara bo yi lo luwa wi bi n ba gbo to si ami ino ya ja eyo nu ti ja.

ane gi seroyin mo wi pe oni ni oni gege ni ba ba dojo ojo pe ba ba do soso ko oni gege ni o onna ni lava ni lati waye kini ye gege ni tori pe ajo ile ajo tori ti oro ere daraya gege bo so wa lagbaye yo ni kini o yo fi bujoko re kale loni yo si gbejo la re orilede moroko ati orilede seniga Bodila je wi pe won ni je kani kani wole o leyin asoju forilede Morocco ati asoju forilede Senegal bi an close on na so wi pe ma se gege bo se wa lapa ti be yen o ni mo se lafa ni lati ja yin o ya mo nbo mi o ti de oruko mo ni janu omo kulukulu se je ti baluwe se wo ene gori leve ju gege ojo pala mi oka yala la Adewale Adedayo omo aye ti de bayo omo gboro ti de fun gboro esa garu kwa za kati ti walu walu bi no jo dalegada guru na ti dalegoro legoro ale bota aljono ya ti daru bare lajo ka ore mi ti lefu kokon fu kokon oya ko nbe is not for the man of her but for men so won ni yeje 40 oya lata pa ti bi ati lo ati de ne ri yo dile ame rudo ba igboro de wa lade ba mi so fun de mi lade ko ba mi gbade oya papapa eje sare da pa ti bi jo le tori pe kini ajo eleto ri ti ere daraya gymnastic iya lori le de nigeria en to ti se kini en ti po ke raja won ti tamora we de fun tori kini de tori pe won ti so asojo ro pelu ajo eleto ri ti ere daraya gymnastic iya lori le de turkey lati le je wi pe tori le de nigeria me yo gbengbe yo to gbenje fe gbe yo gba wo ebo o le ba gbe wo tun wo idi abare teje ji fi so aso nyoro lori to ni se pelu awon ti wo ja tokun ibubo igbarade gbogbo ke woyi o na ni won je si ebe ba se po le lori ti won wo wi pe orile de nigeria awon na gbodo te waju iye ninu ere daraya gymnastic gege bo se wa lata pa ti be yen o ya mo to ti ja okale la pa ti be e je nso dede be ibo mo loye Oh, di no redara ya basketball. Basketball. Anything she balogo. Fuyo kwa di tiger. Rile de Nigeria tele. Inye. Olumide. Oyedeji. Odisa la yefe wengbana. Wipo set nola di DJ Dupo. Ale. Neno. Igbimo ti o bo so ko kari ballo alafo oju na pere Nigerian Basketball Federation gege bo so foro na lede o lo fe ti atoto eleto gbangba enyu ninu basketball tori lede Nigeria ni o ni di abani yejo e ma je ntan yin ojo ajo monde lo fi lede legba ton ba le sa ko royin soro gege bo so wa lapa ti be yen o le je kin ja yin kele ja yin beta aja aja tan ija ni dale ni gboraye o ya Adewale Adedayo kuro lagbon ti basketball ebo ni kin to wa gba lo wa yi eje ke so dede nu idije cricket iyan lata pa ti bi kin to bo sinu ball olofese gba lo ni rabaji ga ti lo ni regede fe de tori pe kini Nigeria Cricket Federation NCF en ti soro salaye bi pe se ri idije ICC men ti 20 World Cup African Sub Regional Qualifier eleji olofa ni lati waye won ni won pe kankan si nbe mo won ti ni NCF Africa cover eleti nbe lolulu le yi ti so Abuja o na ni ti lanfani lati waye ojo wo ni o lanfani ati bere ogojo osu ta wa ninu re yi titi dojo karun le logun osu adun ta wa ninu re yi gan na ni gege bo se wa na ta gba ati be yen o ni mo se lanfani lati ja yin kale aja aja tan ija ni dale ni gburaye ko ma ba wa dija ko ma ba wa deke o lo je ki mo gbe yin debe leyo ko kejeji lapa ati be yen oya papapa e je kin sare gbasa pa ti bi kin lafa ni lati mo ja aye kale ko nbere la lala bi bo bi ogun sokoto ko to di pe lo sinu

0: ti ṣe gíní o ti ṣe gbáradì kódà o ti ṣe dáadáa ní gbáradì ìyẹn gangan lọ́wọ́ tó wà yìí ẹ mọ́ gbàgbé wípé lópin ọ̀sẹ̀ yìí ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ̀lù tottenham àti ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ̀lù manchester united náà jọ ṣe kíní o náà jọ gbé náà wojú ara wọn péra wọn lóko ẹ mọ́ yòó lọ́wọ́ kẹ lóde ní bó ti ẹ̀ jẹ́ pé ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ̀lù liverpool àwọn kẹtẹ̀fẹ̀ láǹfìdì ẹ mọ́ gbàlejò ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ̀lù man city ìyẹn gangan bó ṣe wà lápá ti bẹ̀ yẹn o ni mo ṣe láǹfààní láti já yín ìyẹn lẹ́yọkọ̀ kejì oyè pápápá ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n àwọn ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ̀lù nílẹ̀ adúláwọ̀ lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n káàkiri àgbáláyé ẹ jẹ́ mọ́ láǹfààní láti bo yín débẹ̀ nítorí pé orílẹ̀-èdè morocco olówà lókè tintin senegal ló tẹ̀lé egypt ipò kẹta làwọn wà láàrin àwọn ilẹ̀ adúláwọ̀ algeria wà pò kẹrin côte d'ivoire pò karùn-ún nigeria pò kẹfà dr congo pò kéje nìyẹn cameroon pò kẹjọ mali pò kẹsàn-án south africa pò kẹwàá tabawa sọ̀rọ̀ láàrin àgbáyé morocco pò kéje lédi mú senegal lódi yẹn tí mú egypt 25 ni algeria 28 ni côte d'ivoire 29 nigeria 30 dr congo ló wà 40 cameroon 142 nígbàtí mali 147 south africa ìyẹn wà ní 48 gẹ́gẹ́ bó ṣe wà lápá ti bẹ̀yẹn ẹ̀ńbẹ̀rẹ̀ ti ghana 70 náà wà láàrin àtẹ̀gbéléwọ̀ lágbàáyé wọ́n sì wà ní 14 nílẹ̀ adúláwọ̀ gẹ́gẹ́ bó ṣe wà lápá ti bẹ̀yẹn ó yá mo tó ti já yín mẹ́ta gbé yín débẹ̀ ajá àjátẹ̀jà ní dálẹ̀ ní gbòòrò ayé ó yá mo ń padà bọ̀ lórí gbogbo ilẹ̀ europe pátápátá àwọn mẹ́wàá àkọ́kọ́ ń já yín mẹ́ta ó yá bọ́ jẹ́ sádédé bí ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ̀lù bayern munich wọ́n ti ń wá múlẹ̀ ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ̀lù fulham ìyẹn bad neno wípé káwọn gbé ìyẹn sínú ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ̀lù wọn gẹ́gẹ́ bọ́ọ̀rọ̀ ṣe wà lásìkò yìí ó náà ni mo ṣe láǹfààní láti já yín ajá àjá tán ìjà ní dálẹ̀ ní gbòòrò ayé kó má bàa wà á dìjà kó má bàa dẹkẹ ó ló jẹ́ kí mọ́ láǹfààní láti gbé yín débẹ̀ ìyẹn lẹ́yọkọ́ kejì lápá ti bẹ̀yẹn ó yẹ pápápá ẹ jẹ́ kí n sáré láǹfààní láti mélé yìí náà wá fún yín nítorí pé ẹni tí ń ṣe agbábọ̀lù ìyẹn fún ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ̀lù tottenham tẹ́lẹ̀ rí ẹ ti mọ̀ ramon vega ó ní ẹ wò ó wú èmi náà kẹ́mi náà díje dupò gẹ́gẹ́ bí ààrẹ elétí ọmọ rísíbọ̀ gẹ́gẹ́ bí ààrẹ àjọ tó rísíbọ̀ lọ aláfẹsẹ̀gbá inú káàkiri àgbáláyé fifa president ni ó sì ti standa gidigba oníṣẹ́rí gianni infantino àjọba ara wa mú nǹkan lẹ̀ gẹ́gẹ́ bó ṣe wà látàpá ti bẹ̀yẹn ó yá mo tó ti já yín mẹ́ta ẹ̀jẹ̀ ń sáré débẹ̀ sao paulo ń ti ní gbogbo ọ̀nà gbogbo àwọn fẹ́ gbé free agent yìí renato sanchez ni gẹ́gẹ́ bọ́ọ̀rọ̀ ṣe wà lápá ti bẹ̀yẹn bó tilẹ̀ jẹ́ pé fifa transfer ban tó ń bẹ lórí wọn àkùdé kan ló jẹ́ fún wọn o láti register new player gẹ́gẹ́ bó ṣe wà lápá ti bẹ̀yẹn ó yẹ kó mẹ́ ẹ ṣeré ìsọ́fọ̀ children má lọ fà ẹ̀jẹ̀ ń sáré débẹ̀ ọ̀rọ̀ ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ̀lù manchester city ẹ wò ó egbè ọ̀tẹ̀ bá ṣe ń pàkan nìkan rú ẹ jẹ́ ń jáyé nítorí pé àjọ uefa àwọn náà ti fọ̀rọ̀ léde ẹ ń bi mí pé kíná wí kíná fi léde ìtọ́ fi léde ni wípé lẹ́yìn tí ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ̀lù man city náà bá jẹ́jọ́ wọn tán pẹ̀lú ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ̀lù pẹ̀lú àjọ tó ṣe kò kárí bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá nílẹ̀ gẹ̀ẹ́sì àjọ epl nìyẹn o ẹn ní ẹ mọ jẹun tàn yín ẹ wàá jẹ tọdọ tiwa náà torí pé ní tó wà nílẹ báyìí ó dàbí ẹni pọ́n ti kọlu fíà plẹ̀tì uefa gan náà gẹ́gẹ́ bó ṣe wà lápá àti bẹ̀ yẹn man city ta lẹ́sẹ̀ ẹ wá wò ó ìgbésẹ̀ tí àjọ torí sí líìgì àgbọ̀jẹ̀ lórílẹ̀‐èdè gẹ̀ẹ́sì epl nìyẹn o tí wọ́n ń gbé lásìkò yìí òun ni wípé sẹ́ẹ̀rí ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ̀lù man city àwọn tó jẹ́ bàbá olówó wọn gbogbo ọ̀nà gbogbo ẹ kọ́kọ́ fẹ́ yọwọ́ wọn bí ẹni yọ jìgá ẹ mú yàn lọ́wọ́ ká ẹ lóde ní ṣe bẹ́ẹ̀ gbàgbé bó ṣe yọwọ́ roman abramovic bí ẹni yọ jìgá tó padà ta ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ̀lù ọ̀hún ṣùgbọ́n àwọn abu dhabi eléyìí tí wọ́n ṣe báyìí tí wọ́n sa gbàdúrà ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ̀lù ọ̀hún ẹ náà kẹ́ yọwọ́ wọn bí ẹni yọ jìgá ẹ ní ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́ ìgbésẹ̀ kejì ẹ ní tá bá ti expel wo kúrò nínú premier league ẹ náà tó ní dúró ní championship láti league one lọ sísàlẹ̀ ọ̀nà jù wọ́n sí ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ̀lù man city ta lẹ́sẹ̀ ẹ pàrípà ẹ jẹ́ sádẹ́mú ìpolongo àti ìpolówó ọjà eléyìí ti ń bẹ níwájú mi kúrò tí ń bá padà dé kí wọ́n mọ dẹ́yìn òkú dọ̀bálẹ̀ iyún lẹ́yọkọ̀ kejì michael ezeri tí ń bá ti dé ìwákà ìròyìn tó wà ń bẹ̀ òun pẹ̀lú lami yamá tá láǹfààní láti lọ tàbà yìí tí ń bá dẹ̀ dé wọ́n láǹfààní láti gbọ̀n lẹ́yọkọ̀ kejì àwọn iroyin to sodo to de kitan gege bo se wa latapa ti beyen o ye je mu ipolongo ati ipolowo ja ina tin ba pada de n o mo lafade lati te waju mo lo wa mo nbo wa gbogbo ara mo fin pada be ko kale
1: oruko mi ni yeye lua toyin adegbola mo si ti le ni 50 odun laye laye ataye dera igboke gbodo mi po gan ninu ise ti mo yan layo gege bi osere ori itage ki si re mi be ni ki su mi awo mi si nji pepepe si bi tomo tuntun lojojumo e fe mo di abajo monomin plus ateje se ogun ton fi po eja cod liver oil se joy full supplement ni eroja e peleke o ntara se o maradan o nje komode dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe monomin plus
2: monomin plus fun eroja to nto inu ara se leyin iwadi imejile a tun fi eroja cod liver oil epo eja si lo fi wadi ogun meje ta papo sinu eyo kan soso ka fi pe ni monomin plus ileshe to yi pharmaceutical industries limited awon to loruko to se gbekele nibe ka po ogun yibo lo se monomin plus monomin plus
0: Fastu wa ne kan dugba bi o si won fe nu ja ko fu won bere ta ni baba wa ni le yi an le bo to le ba wa ni le yi an fe ri wa ka wa mo sukusu gba wa nbu erin o ya papapa e je lafane la tun tun gbe yin debe de tori pe leyin gbogbo oro jiro na de so an ti jo gba lori oro eto alafia o gege bo se wa lapa ti be yen o ni ngba ton ti so n to bi o ninu o ni ko si fo o lo fe orile de portugal bi ko asin kan gege bo se wa o ni ko da ngba ti wo ko fun ti pari lo ti kokko lo ba enu to ja re pe o fe feyinti bi pe are ni won rawo ebe so pe ohun ma ti feyinti da ko da wa ma ti feyinti bi pe koda an ni ko n gba lara awon ti o sagbadero ati leyin fun oluko ni tutu to sese fe gba bi pe ohun yi si seru e tele bi pe sugbo si gba lati seru e gege bo se je pe torile de portugal wa lowo ni o lo se o ni sugbo sugbo ti are eni to se oluko ni ohun en to se gaga lo je en to bi o ninu to ga si ara bi pe emeje ototo ohun lo ti se leri jesu mu leri re se bi pe to bi onunu to mo fi fe duro di igba keta lati se leri eleketa ti o tun ni mu se ko ma ba je en ti o dun ti o se bo lokan je o ni gbe leri akoko oda ta ba ti fe yanana e je wule de be sugbe je sare lafade lati mele wa nje je mo bi pe ta ba nsoro ni pa mo mi o mo go paripade mike olize o pelu lami yama ta gbe won mejeje se gbe ara won o ta lenu sne o ta lenu sne pelu gbogbo yin te so wi pe dede lajaguda pale enikan lo ye ko gba balondi o enikan ni o ye ko gba in love ni laju ko won wa e mo wi pe mi o kin ba won gbe mi o kin ba won esa o ya defensive o ti kuro lati retirement lati lo gbe bolu fi ko gbe gbe bolu onko premier league eko igbe agbebolo kan ele to le dollar ninu league hong kong niyan eyin lo rilede chongjin cha eko igbe agbebolo na loruko re nja supreme chantin gege bo se wa lapa ti beyen ani omo kore ni odun mere le logun kan ri ani lo yegi pani o ni bo nbe ile de to fi dajo ku fun lorilede saudi arabia an lo bu prophet muhammadu gege bo se wa lapa ti beyen omo odun mere le logun sri lanka eleyi to lo sise nbe eni to je ara sri lanka eleyi to lo sise nbe an ba lo bu muhammadu an ni eye igi pa ki lo nse o lo bu muhammadu gege bo se wa lapa ti beyen o ja mo to ti ja yin beta gbe yin debe aja aja tan ija ni dale ni gboro aye o ya comparison yen ta ba nsoro le odun 2025-2026 season titi daro ni ti mo n karoyin yi ta ba nsoro nipa must go for club and country Michael Olise only 39 Lami Yama 37 loni most assist for club and country Michael Olise 39 Lami Yama 27 must go and assist in Champions League Michael Olise 14 Lami Yama 13 must go and assist in World Cup Michael Olise 7 Lami Yama 1 most penalty Lami Yama 7 Michael Olise ko gba kankan most trophy Michael Olise 3 Lami Yama 3 gege bo se wa lapa ti beyen e lo so loja so loja so loja e lo so loja lapa ti beyen e wo Julian Alvarez o ti soro salaye bi pe ko egbe agbebo lo Arsenal o se se ko ndara pa ma won to ba do su kini odun o ti first na se first priority e bayi lebi to ro de duro ninu aye re gege bo se wa mo to ti ja yin aja aja tan eja ne dale ni gboro aye eyin ti madrid e lo mo kan bale le tori pe ibrahim konate o to ti de pada ba mi so gege bo se wa lapa ti be yen ye de lanfani lati gbe fe so won so koju ko gbe bo lo villarreal gege bo se wa lapa be o ya mo ti ja yin beta o aja aja tan eja ne dale ni gboro aye on to re on to da mo to ti rele yo to ti bale kasagba le tori pe document kan ani cristiano ronaldo we go lo approve o bi pe won ti send si jo jesus bi pe ngba to ba se pade oniroyin o la fani lati so wipe kini o nge si asise lati ran agba bo lo eleyi to je iro pelu awon pele pelu maradona caliber of player pelu bi pele ati maradona bi pe lati mo warming up bo tun mo wa pada wa gbe wole bi pe o ja si se nla bi pe to ba wa je pe bi ru oni ni bi pe wo ni lanfani lati seru re o ge gege bi oro pe oro ebe o ngege loro na a si wi pe ajo to se ko kari bolu alafesegba eni olorile de portugal won ti jo jesus lati soro na gege bo se wa ati nitori Antony se pelu oro wo eleje orile de Portugal na ri latara Cristiano Ronaldo Santos Ronaldo gege bo se wa lapa ti beyen nje ti gbo an ti ni pe kini eje sare lafani lati debe bi pe agbobo lu ko gbe agbobo lu Liverpool pe lo kekeji orile de Ukraine awon na tin be na delu ani bo se wa yen yan ni ka awon matanyin an lo na lo pe ota awon ni o se tori pe Ba mi je mi o do kan lafani lati waye legba jangari atorile de Ukraine tan lafani lati gba bolu demi to ti fa so igba bolu omorile de Ukraine en wa ti ni ata awon ni tori pe baba re o bo sori takun aye lujara to ti fi photo ohun sori takun aye lujara re o na ti wa soro o ni e mo mo oro baba mi e mo lepo mo oro aye temi ototo loro rin e ba nke mo Nigeria to lafani lati gbo wa ka mo se lalafi bo laaro to ni tori ijoba koko o pon le bi yepe e sire se
3: ani eleda masun enu ramosu omo Yami, gbera o
0: olowo yato so loro
3: so diamond na npe bi ayodeji so ni ba duro ko mi
0: o ya eja bere papa pa je ki mo eja mu lati ni ko igba gbabo lu man city han ti lawon abu dhabi to je awon babo lowo won han foju han fe foju won ri ponpon na yan akoko to je pe won yo won bi eni yo jiga elekeji tan ba tun wa le won awadi en ban gbadura pe kan le sibi championship sugbon oro to jade bayi lana o to ti ga sara pe championship nga eni duro nbe se bi lati bi league an lo sale boya league an league 2 national league southern boya bi rube ni won le won si e ja woro to wa le bayi
3: e ta ba
0: gba bolu man city
3: e ta ba nwo oro man city bayi ni bi ton lo nitori pe ofin tan fi kan won ana je bi 114
0: eh sun tan fi kan won
3: eh sun tan fi kan won
0: an je bi pe lalayi
3: eh an je bi pe lalayi sugbon nkan ta kan so na ni pe ejo yen na ko le tete rorun lati da nitori awuye oye tin sele pe eh Tigin Everton ti Chelsea ade so pe o yato sira Tigin Chelsea ati Everton yen awon ofin ofin be po
0: Kesi ofin 114
3: Ben ben kesi ofin 114 o ni ejo yen lo fi tete ya ati tete o de pe to ba de wo ti tawon to ko da pe kini gba Everton boya de awon kan lowo jan kan lowo o je pe teya Tigin gba Chelsea ma yen awon ti o gba awon yen so pe o fe da pe awon iwe kan o fe se apa kan jamo ni aye kin roman abramov pe nigbati awon wa gba se pe ki ofin yen mo lo pada ma won awon gan lo tuwo asiri ara won sita pe nkan ta won de bare o nigba ta gba che so yen na o je pe teya sugbon ti man city ofin yen po ni anana mo oru anana mo jeta ni kin na ti yowo yen ajo uefa pe ti ofin yen pe
0: ta ba ti se ti premier league te
3: premier league e tu wa jete wa
0: e wa gbo ti ana wo
3: oju ti wa sugbon opolopo awon arsenal ti nu won dun awon bi merit awon jiwa ko
0: ja awon so fun pe o la to wa ike
3: eno ke to merit n to ati o wa awon so fun pe ate ba kan ma gba trophy gan le gba arsenal inter ni o ma gba fun to wa pe o ma gba champions nitori pe man city ati inter o na jo ba sugbon nkan ta kan so ni pe emi o ri nkan ti man city bayi tan fe se bayi o an ma fara kasa ya sugbon nkan to kan wa nbe ni pe kiji ayen ko kan mo po nitori pe tiji ya to ba ti po pelu nkan to nlo a fe team yen o se se ki ya team yen o le fo o mo papa julo awon kin to wa play o de pe Pep Guardiola na o fe da pe awon bi to ti sise to ba tin gbo finfin o fe da pe ni oju asha eribi ta odi rorun boyo ni kini yen to ba ti mo pe team pe o ti fe ma ni to ba fe ma ni konun ko o tabi o ti ri pe nkan kan bo o ma ko fi po ele ori pe to ba igba to wa n ba ka gan ki se pe yan le to fi lo baya munish abun to fi wa ma sugbon nkan ta kan mo ni pe ko si na ani ore njo re ora njo ra enikan dupe mo topo so man city awa ori nkan ta engineer ke bae boya ori oke to ba lori oke meji boya ko di meje to ra mo man city
4: o ya je ka wo oro cristiano ronaldo oro cristiano ronaldo santos ronaldo yi pelu gbogbo nkan to ti wa nle bayi won wa gbogbo na lati gbe ronaldo wole pada eyan sinu ko igbe agbabo lu portugal ronaldo na de ti soro sugbon ti mo fe je ka kokko gba lo ni oro te to wa ninu ko igbe agbabo lori le de portugal emi le mi o ma je eyin le yin o ma je le je emi lai lai ntin ba si mo si to je po ni mo si le seju mi lo nkan mi nkan to je temi yen ta da mo mi le seju mi lo tin le le se se se wi se ka so wi pe won di te tori wi pe boya ronaldo je kan shine abi kini ka pe bayi
3: awon kan wa to je pe eyan bujo gba fun won olohun gan feran eyan kan je nkan lo bobo amo tori olohun so pe oba ajo ke aye asake orun o je ko ye wa pe to ba nife kin gbogbo eyan na o ti pada sawon kan lesa inu won lati ma ri ronaldo inu won lati ma ri messi ori pe to ba ronaldo nigba to bere fun portugal portugal gba nkankan ife eyi agbaye bi meta na lo ngba to debe ni 2004 abon pelu european competition pelu kini greece ngba yen ko di boy kini greece na won ni final 2004 o de pe igba yen o ti gba fe meta an gba european competition ni 2016 igba yen gan ni an ma ko mu best loser best loser na ba je tan de
4: na ori
3: de france an tun na france gan mondele an de ti gba nations league meji o je ko yo wa pe to ba o kina ronaldo o na ikan kankan ni o de so pe o n ti fe pe o ti fe retire
4: tele
3: o ti mo ko
4: mo pe lo so pe ro ko mo ti lo
3: ebi ti kan wa ni pe awon yoruba de ma soro kan an ni boko bolu a ma lota afojojumo soku soja yi o lore
4: o re no lore o
3: nkan da wan so ni pe ko si na awon to je fans ronaldo ta ba n soro social media in the world dubai eyan to n follow ronaldo over 1 billion ni awon eyan to n te o de ri pe ati gba ti wahala yen ti sele on pelu team kan portugal opolopo awon eyan o na ti on follow portugal
4: kilo mo se awon olufe ronaldo to je pe ki nkan kan mo ti
3: tele o kilo mo ti sele
4: so sare lo mo follow so kilo ro
3: won o de ri pe nkan to fi sita gan letter to fi sita awon to ti sare
4: wo over 60 million
3: ni
4: ati like
3: ale so nkan ta so yen pe
4: omo portugal kan ko si be o team je kan kan lati orile de portugal si be
3: so awon to je green fans green ronaldo o mo ife yen ti poju ko si nkan an ti ge won leti lo ko si nkan to le so an fe gbo sugbon an to kan wa nbe ni pe an ni iyi kini kan wa lara kini kan iyi kini kan nkan tan so ni pe awon mejeji o ye kan mo sugbon oro to na wa so en to ta de o kin gan ronaldo gan bo se ku oni awa na mo pe ko da sugbon oke na o si won ti mu yen en to ro pe ko si dije tan gba iyawo e gan so gan nigbati awon nirin ba so pe oni pelu bi okan gan pe bo se mu to pe
4: oni gba ti baba nku o lo pari wo wi pe o ri wi pe gba tan pari gbogbo tan fe se ni camp lo nto
3: ni on to lo so igba ti awe gan soro gan ran ojo eta tawon ni ba oni pe pelu bi ronaldo se binu pe gbogbo igbaradi ati dide yen lo nwo oni o ngba to wa bilere o lo wa so fun pe ko ni nkan se pelu cristiano ronaldo
4: oni nkan se
3: pelu oni nkan se pelu orilede abon portugal o je ko yo wa pe o mo bo se ku o gan okan si wa sugbon ti an ba jo so emi wo pe wan ni pe awon portugal na
4: afoko mi dana
3: ebe ojo kan lo mo sugbon tan ba jo so bae ni to be nu bi awon portugal nkan tan ma padan lo ma ori pe gbogbo boya kini kan an tele yan lo kin social media endorsement gbogbo e o mo to wa lowo e o se se ka awon ton tele ronaldo
4: abon kan fe
3: o de ri pe to ba de wo dije tan gba lasi gan awon eyan gan an deku gan papa se re o ti nu bi won pe kini kan pe an lo ronaldo sugbon ibi tin kan kan de ba ta ba won kan to sele ni oru jeta mana pelu ayeye tan se fun messi emi o pe messi emi o pe ronaldo na o na o sunmo ati le se ayeye abun tan se fun messi ni argentina
4: o ya je ki eja sare wo larin iseju aya kokan ti tottenham ba ne ko igba gbabo lu manchester united o se se ki ko igba gbabo lu ma yu bara won ni relegation zone lojo saturday la go marun abo ni o bere ti ma united ba si na tottenham hotspur o se se ki Tottenham ki amawe kan ni yara ati palo eyan ni relegation so
3: emi o pe Michael Carrick bai ani ise de omo alase de owo de omo alase la nitori pe ta ba wo bai lati oni wo bi ipari osu Manchester United ani ise po la ise idije bi mefa lo wa won ju won back to back o da yen pe inu e lo su am agba kin champions epl am agba je mefa nkan ta so ni pe o de bo to wa de o kin na Tottenham na awon na an fi be se ada sugbon ti ti mu ba tin jawe olubori apere lo ma nitori pe tan ba jawe olubori ni ose ose to nbo boya tuesday or wednesday awon na won anu iko o mo tan ma agba UEFA champions o de yen pe tan ba fi le na Tottenham emi wo pe le sugbon pelu awon player awon kokan ti o ti de yen kin ba le ba sugbon ati wa mo o boya Bruno nitori pe agbo pe o ti ni fara a wa le mo boya Bruno pe boya se idajo toni na Morocco ati kin Senegal emi wo pe
4: alawon le ti gbedajo jade wi pe awon kan gbejo lasan awon si dajo pe to ma yala awon mo gbedajo jade
3: ona ma gbejo lasan sugbon asa wo pe ibi ti o ma pa ibi to ba pada ma jasi na emi wo pe tan ba ti fi ya je boya Senegal tabi Morocco awon to je atokun dije an budo fi ya na je won na
4: bene o ye papa e je sori lafani lati mo mu ipe 0916159111 o loju opoda lafani lati to wole e je nla sare de modan gege akoraye eyin o nenu edije 2026 akoraye de football competition eleti lafani lati waye eyan ni papa sere islamic ne tori pe lana ne dede ago meji o na ni fesa won so n gbera so laarin ko igbe gbogbo lu akada high school ati geometry geometry college won fi ajome won fi ajejome bi bi ko wa leleda ese na re lati islamic de gbale fifi oju jome bonye na yan na mi ayo merin sodo o na fi ajejome iye gangan lana se wari san steven awon ogbo pa won egbo po koda won fi aje ko igbe gbogbo lu ilewe A&B Academy ba ami ayo marun sodo o na fi boya fun won lapa ti benye ni bi tan won de an le reside la won fe mo ko lo bi poro won ti koja A&B sugbon e ngba ton bebe pe e mo na gini pa an sasanu won ami ayo marun sodo nenu idije won lowo lowo bayi ni se steven o lo ti la vanilla ti mi awon eleyi to poju lowo yi e je ki omo mi ologo iparipate bi o ne wa o ti Adewume opa bola Michael Mr. VAR anjanu agbo safe fi akaroye re daraya e ne wa oti oya ti fa koraye le olowo mo lo dola lo oni lojo bi e ododun ni saporu bi ododun le ru wa wo ododun la ro mo bi lori ate modun ba yo pere gwa mewu tutu wo igba odun de ni igba odun di meje igba odun di meta asodun modun ni so wa asodun modun o ane ta ba ti yowo ba mi agba olaye ga ibi ko leku o iwa tawon to ku e serese o ta lenu jura won lo lapa ti benye emi mo so be o ya jege sare lafani lati mo mu pe o ne won 6151011 o loju opo te lafani lati gba wole iya gangan lo ro toni akuna mata tata lo wa nu agba na
5: babu ala olawale ni lati badan
4: o ya e ti gori wole sa na wole
5: e ka ro epo eto
4: olon lo ntu
5: ingbe ro le wa ro siru manju lara pe tan ba di yawo
4: mi o roro bi sin
3: nkan to wa le lato
5: ero yi lagbara o
4: ero mi sin yin rere le ero mi sin yo
5: seri Ronaldo ati pel Portugal
4: se
5: coaching ti o ba leni to support ye ko le take decision to take yen
4: be ni be o to ni
5: pelu nkan te jo so ni meeting te ti pari even pelu FA president te ti jo so to je ko ba se anything o le sack ye o la won to nti leyin to je pe won so fun pe to ba so ti o ba so tan so ise re o si mo continue ni lo se ko so be bo Ronaldo ise en teyan se kini si o te wa nu team yen o te wa
4: o ne won 6151011 ta lo wa nu gba yi eh o ne won 6151011 akuna matata
6: babu wala
4: oya o ti tope pe wole
6: oruko temi ni ko ton lasupo felese lati ye mu goro delesha
4: oya e da si
6: nipa ro ti Ronaldo yen ati n so ti pe nigba ti jo ba yi eyan leyan ma fa gbo sile Ronaldo o ye ku ti retire ko fi awon mo leyin awon keke yen ko fi won sile nipa ta won fans tan so pa won yo wo awon si ba won sawo ko si gba ti mo ku oni ku Ronaldo le ku si Portugal o ma pada retire na ni
4: sugbon won je ko e fe je ko je pelu apanle ateye ni
6: Ronaldo fara lo ma fo wara e fa e wo wa to don na wu yen wa yen o da lori pe won lo e si ba won kan le tijo lo lati jo yi ti won lo
4: oni se oni tori pe coach ti awon tijo soro po ti coach ogbo ti ogbo nkan ti ti o ti so fun pe on lu o lo ma se gbaradi won lu o fun 30 minutes to wa se gbaradi ti o de pada lo mo o lo wa lara to bi unu akuna matata
7: babu wala
4: o ya ti wole adasi
7: won le ma ti ti laso ogbo
4: o ya
7: sey lo ti ronaldo o lo ti fase 1000 go ni nle giri
4: e o le go re na la na street
7: we bo ye o di e ko ti hangi butu agba ti de we we awon ko ti o le vem pe ka mo ma gbe 40 gigin kan kan to repeat ta mo ke ke wa me awon leje tutu sey lo ti ma ti ti there and wo fine wa ni ati e fine wo fine wa ni ati
4: final ni e mo te ba ti tara yin te so fun mi
7: ah the prince o ke o ti e o ri e ku a ja jo wa laye ni a ju ko da jo eni
4: riri ni tabi tabi ri orun akuna matata abe je wa gba mi lowo baba kun university
3: eyan na so
4: mi o le la bada je wo ko me jare jeje mo lo je mo lo je mo lo je mo lo je mo lo laaro toni loruko ayadeju toni ba leta jo lafani lati jo se laaro toni adewale adedayo lo ko temi o titi digba mi ta mo lafani lati pade oro for buy for now o dabo